Ja, god eftermiddag og velkommen til denne eftermiddag i din traditionelle musiks tegn. Jeg hedder Frank Støvelbæk, du lytter på Rødovre-kanalen, og jeg er vikar i dag og skal spille musik, som er det, som man kalder for roots, folkemusik, americana country i den stil. I hvert fald. Alt sammen. Jeg har i dag lavet et program, som gør op med nogle af de der dogmer, jeg ellers har. Normalt så har jeg dogme, at jeg må ikke spille to numre med den samme kunstner. Men det er jeg ret ligeglad med i dag. I dag skal vi høre alt muligt forskelligt, men vi vender tilbage til nogle af kunstnerne igen og igen og igen. Vi skal høre James Taylor et par gange. Vi skal høre nogen, der hedder Brothers, sammen med nogle andre, og de laver nogle fantastiske versioner af kendte numre. Og vi skal høre mange kendte numre. Men vi startede med Jens Lysdal. Jeg ved ikke, om I kender Jens Lysdal, ellers så bør I styrte hen og google ham og begynde at spille ham. Han er født i Sverige, i Eskilstuna. Han flyttede til New Orleans, det kan man godt høre på hans måde at spille på. Og så er han så vokset op i Svendborg også. Han er en af de få danske singer-songwriter, som er indstillet til en American Music Award, og i flere awarder ret mange steder i verden. Han er i en gudsbenådet sangskriver. Her var han jo så i gang med et nummer, som er skrevet af Cornelis Vreeswijk, den hollandske visesanger, som flyttede til Sverige, og som skrev det her dejlige nummer, I somlige gå med tro sikker sko. Så det lagde ligesom stilen, at vi skal lytte til traditionel musik. Det næste, vi skal høre, det er sådan en kæmpe stjerne, nemlig Neil Youngs nummer Harvest Moon. Men vi skal ikke høre det med ham. Vi skal høre det med nogen, der hedder Brothers Comandos, som er et fantastisk bluegrass folkemusik orkestre fra USA. Og de har så besøg af A.G. Lee, som er en mandolinspillende kvinde, som synger helt fantastisk. Hende skal vi stifte bekendtskab med lidt senere, og det skal vi også med Brothers Comandos. Her er de med Neil Youngs Harvest Moon. Prøv at læne jer tilbage, og så lyt til det her. Det er så dejligt.

Ja, hvor smukt kan det ikke bare lige blive. Jeg synes, det er helt fantastisk. Hun har en fantastisk stemme. Og udover at have en fantastisk stemme, så har hun en ret habil mandolinspiller. Og dem ser vi ikke så mange af. Og jeg forminder til en koncert, jeg var med for nylig med det danske band op fra Nordjylland, som jo spiller Americana, og som jo faktisk har fået ret stort succes. Ja, nu sagde jeg ikke, hvad de hed. Det kan I sidde og gætte på derhjemme i stuerne. Hvad er det nu for et band, der lige har spillet Tivoli for i begyndelsen af sæsonen her, og som kommer fra Nordjylland, og som er helt fantastiske. Vi skal til Canada. Vi skal til en sanger, der hedder Peter Kass. Og endnu en gang skal vi have et covernummer af en stor stjerne. Vi skal have et Beyoncé-cover, nemlig det nummer, der hedder Hello. Men her skal vi have det med Peter Kass, som er en rigtig dygtig og i øvrigt nomineret og musiker, som har modtaget rigtig mange priser. Prøv nu at lytte her til Peter Kass i hans udgave af Hello.

0: Ja, rigtig, rigtig, rigtig smuk. Også med den loop-teknik, at han simpelthen indspiller koret og indspiller rytmen først. Meget, meget, meget smukt. Og selvfølgelig hedder den jo ikke Hello, men Halo. Der mangler et L for, at det skulle være Hello. Så det undskyldede jeg mange gange for. Og den hedder selvfølgelig Halo. Nu skal vi stifte bekendtskab med James Taylor. I er nogen udråbt til at være verdens bedste singer-songwriter, det ved jeg nu ikke, om han er, men han er god. Han er rigtig, rigtig, rigtig god. Vi skal se ham, eller høre ham, i en koncertoptagelse fra 1970, fra den 11. Det vil sige i den 16. 11. novemberkoncert i 1970. Og vi skal høre med det nummer, der hedder Fire and Rain, som han er ret kendt for. Vi skal høre to numre med James Taylor, og der er en lille historie til det andet nummer. Lyt nu først her til Fire and Rain.
1: The next one. A song I wrote myself. Mostly here and partially in the United States too.

0: Ja, James Taylor. Nu skal vi høre en anden sang med James Taylor. Her får han hjælp fra en anden kendt kunstner. Han skal synge et kæmpe hit, han havde. Og jeg troede egentlig, i lang tid, det var ham, der havde skrevet den, men det var det ikke. Det var selvfølgelig Carole King, som senere hen også blev meget berømt på det her nummer. Men James Taylor, han fik først et hit med den, inden Carole Kings album Tapestry kom ud, og hvor den var en del af. Carole King har senere sagt, at hun blev inspireret af en linje i den sang, vi lige har hørt, nemlig Fire and Rain. Og her til den her BBC-koncert i London, der dukker hun jo lige pludselig op midt under sangen. Så her får vi begge to, nemlig både James Taylor og Carole King i You Got a Friend.
1: On my most recent album, because I really like it. And since a lot of other people seem to like it too, they pulled it for a single, for whatever that's worth.

Carol King på flygel, og James Taylor med hans version af hendes helt outstanding sang, You Got a Friend. Jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg før snakkede om The Brothers Comatose. Nu skal vi se brødrene igen. Og vi skal høre dem. Vi skal ikke se dem, vi skal høre dem. Jeg bliver ved med at sige se, det må jeg undskylde. Vi skal høre dem sammen med en rigtig god countrystjerne, der hedder Lindsay Lou. Og vi skal høre den med hendes sang, The Old Song.

Yeah, the brothers Cometons med Lindsay Lou og hendes fantastiske nummer Old Song. Jeg gav jer lige en lille opgave lige før, kære lyttere. Hvad er det nu, det hedder det der band fra Nordjylland? De er også brødre, i øvrigt, to af dem. Og den ene af dem spiller banjo. Hvad er det nu, de hedder? I får lige lidt tid til at finde ud af det. Her kommer The Paper Kitties med deres nummer Bloom.

Can I be close to you? I Bloom med The Kitties. Paper Kitties hedder de faktisk. Nu skal vi til noget andet. Vi skal til Kalev med et nummer, der hedder I Can't Go Without You.

fader vi lige så stille ud, fordi det første, det kunne godt passe til dagens tema. Det næste her, så afslører de sig selv. Det er nemlig et Kaleo, som er et islandsk rockband. Men her har de lavet det i en lidt stille version, den første del af nummeret, men så går der ellers rock i den. Vi går videre til Kate Wolf med hendes nummer Green Eyes.

Ja, dejligt, dejligt, dejligt nummer. I den rigtig gode, gamle stil. I country folk i musikstil. Nu skal vi have et lille intermezzo. Vi skal have to numre, som begge to har det samme emne. Vi skal nemlig have, og det er sådan noget, man kan finde på nettet, i sådan nogle coverversioner. Når der er nogen, der lige pludselig laver akustiske cover. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske dengang MTV, de havde sådan noget, de havde sådan en lang, lang tv-serie med bare akustiske covers, kendte personer, Clapton, Paul McCartney, alle mulige kendte personer var inde og spillede i det, der hed The Unplugged Show, hvor de spillede såkaldte akustiske versioner. Lige i øjeblikket så flyder, og det har det gjort de sidste 10 år, der flyder nettet over med i akustiske versioner. Vi skal høre to, vi skal høre en dansk cover med et dansk par, som laver et cover af en Dylans sang. Og når nu vi siger Dylan, Bob Dylan, så kan vi vel også sige Eagles. Så vi skal også have et Eagles akustisk covernummer. Love Will Keep Us Alive. Og her er det Peter Bruno og Matilda, som giver os den her version af deres cover, af deres akustiske

Ja, meget, meget, meget smukt. Man skulle næsten tro, det var fra USA, men det er det altså ikke. Det er fra Norrköping i Sverige. Ja, der var tre musikere på. Der var også en musiker, der spillede slide-gitar, der hedder Peter Johansson. Og det er jo de sjoveste ting, man finder på nettet. Her er der beskrevet, at Bruno, han spiller på en Martin-gitar, Matilda, hun spiller på en Fender i standard P-bass, Peter Johansson, han spiller på en Fender Telecaster. Så i nørderne, de får også lidt at vide her, og det er jo det sjove ved nettet, det er, at vi nogle gange kommer ind bag ved, hvad det er, der overhovedet er blevet indspillet. Vi skal til et andet, ikke svensk, men denne her gang dansk, i akustisk cover. Her er det i Martin og Sofie. Martin og Sofie, de lægger en hel masse i ting op, de har indspillet. De kalder dem Samsø-sangene, fordi de har indspillet dem ved Mårup Havn på Samsø en tidlig morgen med fuglefløjt og sådan noget. Her har de lavet en dansk version af I svaret må ligge et sted, altså Dylans Blowing in the Wind. Nu er der sikkert nogen, der sidder og siger, hvad var det nu, det der band for Nordjylland hed? Det er jo selvfølgelig Jonah Blacksmith med de to brødre, som laver dansk amerikaner, og det er fantastisk. Jeg har ikke taget dem med i dag, fordi jeg har dem med i så mange andre af mine udsendelser, og jeg har dem med på lørdag, når jeg har Genrehotellet her på kanalen. Så lover jeg at have noget Jonah Blacksmith med, men jeg har ikke Jonah med i dag. Nu skal vi til gengæld høre Martin og Sofie med deres Blowing in the Wind på dansk. Svaret, det må ligge et sted.

Ja, meget, meget, meget, meget, meget smukt. Ja, vi fortsætter med noget dansk. Vi skal fortsætte med Folkeklubben for deres helt fantastiske album, Den Sorte Tulipan, eller bare Sort Tulipan, skal vi have nummeret, men ikke endnu en vinter. Det er jo meget rart at tænke på sådan her ved midt om sommeren, at vi gider altså ikke endnu en vinter, som er sur og grå. Prøv at høre her, Folkeklubben.

Hver dag gennem gaden, det er mit menneskebad. Jeg står tilbage. Sig mig, efter krigstid kommer hvad? Så kom

Ja, et dejligt nummer, og ligesom jeg har det i øjeblikket, så tør jeg slet ikke tænke på endnu en vinter. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvis I har været med hele vejen i dagens udsendelse, at jeg i starten af udsendelsen spillede et nummer, hvor A.D. Lee, som er sådan der bluegrass-stjerne fra USA, var med. Og hun var med sammen med et band, der hed Brothers, som vi også har hørt to gange i dag. Men her skal vi høre hende igen, men sammen med sit eget orkester, der hedder The Blue Summit. Og vi skal høre hende med en af de rigtig kendte i gamle i amerikanske singer-songwriter-numre. Det har en lang, lang historie. Jeg skal nok fortælle lidt om den. Om lidt, når vi har hørt det, prøv lige at lytte til det først. Her er A.D. Lee og The Blue Summit med Mr. Bojangles. And it goes a little something like this.

men var et dybt ulykkeligt menneske, og han var virkelig dybt deprimeret over, at han havde mistet sin hund, og var hele tiden efterstræbt af politiet, og derfor så kaldte han sig Mr. Bojangles, som jo selvfølgelig ikke var hans rigtige navn. Et rigtig dejligt nummer, som rigtig mange har lavet igennem tiderne. Som I kunne høre, så i The Blue Summits, som jo består af to guitarister, en bassist og en violinspiller, ud over A.G. Lee, som jo spiller sin dejlige mandolin. Undskyld. Vi har også herhjemme, synes jeg, en af verdens bedste violinister, når det kommer til folk blues musik. Han spiller med nogle gudsbenåede musikere i et band, der hedder Musikorkestret. Vi skal høre dem her i en live optagelse. Han hedder Martin Andersen, og er øvrigt min gode ven og nabo. Og han spiller sammen med Jørgen Lang. Det gør han jo ikke mere, fordi Jørgen Lang jo desværre er død. Men også med Paul Banks. Og jeg kan ikke helt huske, om han i den her... Også jo, det er en gammel optagelse, så Hugo Rasmussen, som vores helt fantastiske kontrabassist, han er stadigvæk med, inden han døde også. Så her skal vi høre Musikorkestret, sådan en nat live på det, der hedder Masken Nat Café. Prøv at høre her. Violinspil af verdensklasse. Prøv at høre her.

Ja, den fantastiske Martin Andersen. Lige før spillede jeg nummer, der hedder Men ikke endnu en vinter. Skulle vi ikke tage et nummer, der mere passer til dagen i dag, nemlig det berømte nummer Summertime, her udsat for Billy Strings and Marcus King i nogle fantastiske guitarer. Prøv at høre.

Det er en dejlig version af det gamle nummer Summertime. Nu skal vi se noget helt andet. Vi skal have et nummer, der hedder Spor i Sandi. Sandi. Spor i Sandi. Prøv lige at høre. Det er meget spændende.

Ja, meget, meget, meget, meget smuk sang, Spor i Sandet, som jo er på færøsk, fordi han jo er en færøsk sanger. Nu skal vi til noget andet. Vi skal høre et nummer, der hedder Wicked Ways, med Matt Jones and the Boops.

Jones and the Boobs, som jo blander på en eller anden i meget, meget, meget skæg måde, så blander han både roots og folkrock og måske også lidt rock i en sådan en helt ny måde, men stadigvæk i en gammeldags måde at synge på. Det synes jeg er meget, meget spændende. Nu skal vi til Halfdan Sivertsen, som I skal synge en kærlighedsvisa. Lad os prøve at høre, hvordan det lyder.

Ja, det har været lidt for vores nordiske naboer. Lad os lige tage bare en lille bid af, hvordan folkemusik lyder.

0: Abø!
1: Bent,
2: du ved godt, det her er Abø, det her har på ører. De kan da selv gøre værd.
3: Gennem byer, som rister har på ører.

Ja. Lemvig, Thyborøn, jernbanen. Lige om lidt, så skal vi mere vestpå. Så skal vi til England, vi skal til Irland, og vi skal til Skotland. Men lad os lige tage et nummer, der hedder All My Tears med Ane Brun.

Ja, et dejligt nummer. Vi skal, som sagt, vestpå. Med The Boone Brothers først her. Sail on, Jimmy.

rigtig dejlig irsk folkemusik. Og det er det, vi er på vej over til. Vi er på vej til i det britiske imperium og til Irland, Skotland, England, Wales, whatever. Lad os lige starte i hovedstaden, London, med Ralph McTell.

Ja, fantastiske Sina O'Connor. Lad os tage en til af de der rigtig gode, gamle irske, når nu vi er her alligevel. Og vi skal snart til at lukke ned, men vi kan godt lige nå en til, nemlig, jeg leder lige efter, hvad det er for en. Det er The Galway Girl med Sharon Shannon.

Ja, vi skal lige så stille til at lukke ned for de første 2 timer her. I de næste 2 timer, så vil der komme en genudsendelse af en udsendelse, jeg havde sammen med Torben Kryer for lang tid siden. Hvis I vil høre mere til mine musikønsker og mine musiksmag, så skal det være i Genrehotellet næste lørdag kl. 14, og I skal være velkomne. Fortsat god sommer, selvom der indimellem er en byge. Vi fortsætter med at spille en god gammel dansk spillemand, der hedder Herman. Vi skal høre Herman synge en dejlig sang her. Prøv at høre.

0: Ja, du lytter til Rødovre-kanalen, til Gammel Dansk, hvor vi i dag, eller mig, Frank Støvelbæk, i dag har besøg. Jeg har besøg af en kær ven, som jeg lidt fejlagtigt kom til at kalde for musiknørd, men i virkeligheden er vi nu blevet enige om at kalde ham for musikelsker. Det er måske et bedre begreb. Velkommen, Torben.
1: Jo, tak, Frank. Ja, som sagt, så er jeg blevet inviteret her i dag, og jeg glæder mig rigtig meget til at dele den her times tid sammen med Frank og, ja. Og lytterne.
0: Vi skal lige på det her tidspunkt gøre opmærksom på, at det er jo ikke kun i dag, du er. Du er faktisk også i næste måned, fordi du havde svært ved at begrænse dig. Så derfor har vi delt det ud, så i denne her måned er du i programmet i Gammel Dansk. Og i næste måned, så er du gæst i programmet i Genrehotellet, hvor du får lov til at spille i alle mulige forskellige slags musik.
1: Og det glæder jeg mig også til. Men i dag, som sagt, er jeg blevet inviteret herind for at dele eller spille nogle danske numre for jer, eller lytte til nogle danske numre. Og man kan sige som udgangspunkt, ja, jeg hedder Torben, og jeg er født i 1961, så jeg er ved at være en gammel dreng på 63 år. Jeg er opvokset i en god familie ude i et af Københavns pænere forstadskvarterer. Mine forældre var ikke musikere, men særlig min mor, hun var meget glad for at høre musik. Så på den måde har jeg fået musikken ind gennem mine ører, lige fra jeg var en lille dreng og lå og lyttede til transistorradioen på mit barndomsværelse, hvor jeg har hørt alt lige fra Jørgen Hjortings Danstoppen og til Radio Luxembourg. Det her med at spille instrumenter var også en stor drøm hos mig, og jeg fik en lille rød plastikgitar med fire strenge af fiskesnøre, som jeg spillede ivrigt på, indtil jeg begyndte på blokfløjte, mandolin, guitar, klaver, men jeg var nok lidt for utålmodig. Så jeg valgte at blive vinylmusiker, og det betyder den her sammenhæng, at jeg har samlet vinylplader, siden jeg købte min første Beatles-single som 8-årig. Igennem årene har jeg så udviklet en masse færdigheder inden for både luftgitar, trommer, keyboard og mester i dag de vildeste akkorder. De numre, jeg i dag har valgt at dele med jer, er ikke sådan de store spidsfindigheder eller sjældne udgivelser, men det er blot numre, som har haft en særlig betydning for mig, været en del af en bestemt periode eller bare ramt mig på nogle særlige følelser. Så på den måde føler jeg, at min vinylsamling er gået hen og blevet et fotoalbum fra mit liv. Og der er nogle af de her gamle billeder, som jeg holder meget af at hive frem og lytte til igen og igen. Og oplever det fantastiske ved, at også forståelsen for indsigten i teksterne kan ændre sig gennem livet. Så vi starter i dag med et gammelt nummer af Søren Krav Jacobsen, som han lavede sammen med Leif Lindskov i 1975, som hedder Kender du det? Og når jeg har valgt det her nummer, var det fordi det ramte lige ind der, hvor jeg var i min livscyklus. Jeg var 14 år, jeg var begyndt i 8. klasse, og jeg skulle på lejrskole.
0: Ja, jeg tror, det for rigtig mange mennesker rammer ind lige nøjagtigt. Altså jeg kan selv, jeg er lidt ældre end dig, jeg er 74, men jeg kan stadigvæk nærmest føle mig selv som 15 år igen, når jeg hører det her nummer.
1: Ja.
0: Og det er jo faktisk ret genialt, at man kan ramme så præcist ind i den der ungdomsfornemmelse. Skal vi ikke bare lige høre det, så kan vi måske snakke lidt videre om det bagefter.
2: Jeg satte anden bord i rækken, det var tredje skoledag.

0: hvor jeg tager fat i din hånd, hvor vi kan stikke af sammen.
1: Ja, vi har siddet og grinet lidt her i studiet, fordi jeg tror, vi begge to kunne genkende os selv.
2: Lige præcis. Lige præcis. Både stemningen og duften og...
1: Ja.
2: Ja. Det var en fantastisk tid. Der vågnede jeg og fandt ud af, at der var en kæmpe verden uden omkring mig.
1: Ja. Ja, og det, altså den der svære kærlighed, den har jo så forfulgt mig resten af livet, ikke? Altså.
2: Ja. Jeg vil sige, i de år der følte jeg ikke, at jeg gik i det forkerte tøj, og min stemme var ikke i overgang, og jeg havde faktisk det rigtige cowboytøj og de seje cowboystøvler. Så, men jeg identificerede mig identificerede mig med hele situationen, fornemmelsen af at stå på stationen og den der lugt af tjære og røg og
1: ja. Og hun spillede guitar, så og det lød ikke særlig godt, og det skægge ved det er, den her er jo blevet til den ultimative lejrbålssang. Den bliver jo spillet, altså, og den er jo, det er jo i virkeligheden, fordi det er et genialt stykke musik, så er det i virkeligheden meget svært at spille, kan jeg selv sige som musiker. Jeg er jo musiker.
2: Ja.
1: Det er en meget svær sang at spille, faktisk.
2: Okay, ja, fordi den umiddelbart, så virker den ikke meget kompliceret.
1: Den er dødkompliceret. Det kan jeg godt
2: Men betale. Fantastisk sikkert.
1: Fantastisk. Hvad skal vi høre nu, Tor?
2: Godt, det næste nummer, jeg har lyst til at dele med jer, er et nummer, som også borer så dybt ind i min sjæl, faktisk, er det første gang, jeg hørte det. Og det gjorde jeg, fordi jeg ved min konfirmation i 1976, jeg var 14 år, et par dage før jeg blev 15 måske, der fik jeg en konfirmationsgave, som var Christiania-pladen. Jeg fik den foræret af en af mine søsters, storsøsters veninder, som jeg synes var en mægtig dejlig pige, og det gjorde ikke den her plade dårligere. Men den åbnede simpelthen mine øjne for Christiania og for det liv og kreativitet, der lå derude. Så det blev simpelthen min indgangsvinkel til en ikke daglig gang, men jeg har brugt rigtig, rigtig mange timer af mit liv på Christiania i forskellige sammenhænge. Så derfor vil jeg godt have lov at dele det her gamle nummer, Christianias slagsang, I kan ikke slå os ihjel med jer. Nummeret er skrevet af Tom Lundén, som jo spillede sammen med Bifrost, og det er indspillet af Bifrost, og Anisette, Paul Dissing og Sebastian deler de tre vers, der er på sangen, på en måde, så jeg stadigvæk får kuldegysninger, når jeg hører det.
1: Ja, og i virkeligheden er det jo både Sebastian og Tom Lundén, som tog initiativ til at lave hele Christiania-pladen.
2: Ja.
1: Så initiativet kom, fordi det er to
2: mennesker.
1: Lad os prøve at lytte.

0: Ja, en ikonisk sang, Torben.
1: Ja, det må man sige. Og fantastisk flot underbygget af det her internationale cigøjnerkompagni stemmer. Ja. Det næste nummer, jeg har lyst til at dele med jer, er et af de tidligere Gasoline-numre. Det er fra deres andet album. Og det er et nummer, som jeg egentlig bare vil kalde et stykke Danmarks historie skabt i et lydbillede. Og når jeg siger Danmarks historie, så er det lidt stort, fordi vi er kun i København. Men nummeret hedder Se din by fra Tårnets Top. Og skrevet af Kim Larsen og Mogens Mogensen, ham man kaldte den femte Gasoline.
0: Og i virkeligheden så går historien på, der er mange historier. Det her, det er virkelig et ikonisk nummer. Hvis du kigger på musikanmelder Erik Jensen for Politikken og flere af de der store, de betragter det her nummer som værende et af de allerstørste numre i Gasoline nogensinde har lavet. Og i virkeligheden så blev det til en tilfældighed. De havde siddet og nynnet det inde i studiet, og så begynder de at sætte forskellige ord sammen. Og en af dem siger så, at skulle vi ikke tage at snakke det her nummer, fordi Mogens Mogensen havde afleveret en tekst til ham, hvor han havde snakket til dem, hvor han havde snakket ind over træmastet beton, hvor han havde snakket, og det synes de var, dengang fandtes rap jo ikke, så det synes de var ret fantastisk, det der med, at man kunne snakke en sang i stedet for at synge den.
1: Ja,
0: så det er et ikonisk nummer på alle lederkanter. Lad os lige lytte til det, og så kan vi snakke lidt videre om det.
2: Se din by op fra tårnets top. Tag for eksempel ud til Frelsekirken, og så snegl derop. Mærk vinden sus i dit hår. Den kommer måske helt ude fra Klampenborg.

0: Ja, vi har siddet her, og vi har, vi har citeret flittigt. Skal vi passe på mikrofonen, kommer lige lidt derned. Vi har citeret flittigt for sangen. Det er en ikonisk sang. Det er en fantastisk sang. Den næste sang.
1: Den næste sang.
0: Den undrer mig lidt, Tor. Altså, fordi du har valgt fra det her, den her film og det her album, der har du valgt ikke den mest kendte sang, men en lidt ukendt sang. Det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvorfor.
1: Det er en sang af en af vores, jeg vil sige, absolut legendariske musikere, sangere, producenter inden for dansk pop, rock, folk, som har boet i mig siden 1972, hvor jeg for første gang tog afsted med ham på den store flugt. Det er selvfølgelig Sebastian Knud Christensen, vi snakker om. Og det nummer, jeg har valgt, er et nummer fra hans 8. studiealbum, det der hedder Ikke Alene Danmark, som udkom i 78. Og jeg har valgt det nummer, der hedder Skovsangen. Skovsangen handler om behovet for at føle sig fri. I 1978 gik jeg i gymnasiet, og jeg var simpelthen bundet op af mange ting, både skolen, men absolut også i mit sociale liv, der gjorde, at jeg indimellem havde et eller andet behov for, kan jeg ikke bare få lov at trække vejret? Og så kom Sebastian med det her nummer, med den her tekst, som bare beskrev den følelse, længsel efter frihed, jeg havde indeni.
0: Som i virkeligheden er skrevet til en film, Du er ikke alene.
1: Som i virkeligheden er skrevet til en film, ja.
0: Som blev en af Sebastians allerstørste hits nogensinde.
1: Og måske kunne vi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og i virkeligheden skulle vi måske lige sige tillykke til Sebastian, han er lige blevet 75.
1: Tillykke.
0: Fantastisk. Jeg skal lige indhage på den også, det er, at det her nummer er produceret af en gudsbenået...
1: Peter Thorup.
0: Ja, Peter Thorup, men også Flemming Rasmussen. Og Flemming Rasmussen, som jo har lavet Metallica, og lavet Gasoline, og lavet Bifrost, og lavet You Name It, Anne Linnet, alt muligt. Han kommer ind og er gæst her den 31. i 3. Så det kan I glæde jer til.
1: Der
0: får vi besøg af Flemming Rasmussen. Så det var bare lige sådan en indskudt sætning. Lad os prøve at lytte til Skovsangen. Et fantastisk nummer, som jeg lige pludselig genopdagede også her.

0: Ja, god Sebastian.
1: Mm. Fantastisk, fantastisk dygtig.
0: Ja.
1: Det næste nummer, som jeg vil dele med jer, er egentlig sådan en lille sjov ting. Efter at have hørt det andet her, hvor jeg siger, at jeg trængte til at få noget frihed, det fik jeg da også, da jeg forlod gymnasiet, der flyttede jeg i et kollektiv ude i Sjællandlund, hvor vi havde nogle meget, meget fine naboer. Og vi var måske ikke helt så fine, og vi holdt nogle store, fantastiske fester. Og indimellem, når vores ene nabo, som var en lidt højtstående politiker, der i hvert fald havde ordet i sin magt, når han kom ind der på et eller andet tidspunkt i løbet af aften natten og bankede på for at bede os om at skrue ned og få festen indenfor, eller hvad det nu var, så var der altid nogen, der elskede at gå ind og sætte det her nummer på og skrue ekstra højt op. Det er et nummer af C.V. Jørgensen fra hans tredje studiealbum i 1977, som hedder, eller albumet hedder Storbyens Små Oaser. Nummeret, jeg har lyst til at dele med jer, er nummeret, der hedder Entertaineren.
0: Og i virkeligheden, Torben, er det her det eneste nummer, som C.V. nogensinde har lavet på engelsk. Han har lavet det på engelsk under titlen Downtown Saint-Tropez. Det blev lavet som okay, en promotion-plade. Og det kom aldrig rigtig ud, men det er lavet på engelsk, fordi man på et tidspunkt chakrede lidt med at se, at vi skulle have en international karriere, hvad jeg ikke tror, han ville få, fordi han er så ærkedansk.
1: Han er meget dansk.
0: Fantastisk. Lad os prøve at høre Entertaineren.

0: Ja, det er meget godt ramt, Torben, at du lige rammer studieverdens yndlingsnummer her. Hvis I nu undrer jer over, hvad er det, der sker her, så er det fordi, I sidder og lytter til Rødovre-kanalen. Og I lytter til programmet Blandet Dansk, hvor jeg i dag har besøg af min gode ven, Torben, som har valgt nogle af de numre, som betyder allermest for ham. Og selvfølgelig så er det jo altid tit sådan, at når folk de vælger noget, som man også selv synes er noget af det bedste, så synes man jo, de er helt fantastiske. Og sådan er det jo her i livet. Jeg mødte i dag en mand, han mente det samme som mig, og Ivo, jeg synes, han var god.
1: Dagens succesoplevelse. Ja, ja. Ja, det næste nummer, som jeg vil spille for jer, er et nummer tilbage fra 1980, som blev produceret af en aarhusk rockgruppe, aarhusiansk rockgruppe, som blev dannet tilbage i 77 og spillede en del på det, der hed Per Punk Festivalen. De blev egentlig dem, der introducerede punken i det aarhusianske musikmiljø. Og det er ikke fordi punken har udgjort en stor del af mit liv, men jeg havde sådan en kort periode der i starten af 80'erne, hvor jeg boede på Nørrebro og kom i ungdomshuset, og alt skulle være lidt anderledes, end det plejede. Nummeret her er skrevet af Lars H.G. og udkom på deres debutalbum, som de kaldte Supertankeren. Et album, som af flere anmeldere blev kaldt nyskabende mesterværk på højde med art rock fra blandt andet David Bowie. Det er et nummer, der indeholder nogle citater af kommunistlederen Mao. Og på den måde er det et nummer, som adskiller sig fra det, der ellers var på den danske pop-rock-scene på det tidspunkt. Nummeret er lavet af Cliché. Og hedder Militskvinder.

0: Yeah, Papa.
1: Papa Leo.
0: Et dejligt nummer.
1: Ja, og det er jo skægt, altså den her, det her paradoks, at den måde, de provokerer med det her nummer. Og når man ser deres musikvideo i dag, hvor det er de her uniformsklædte kvinder, der marcherer, der tog de jo selv lidt af det op i deres indshow, når de optrådte, de her fire drenge, så stod de jo enten i kedeldragter eller uniformer. Det var lidt ud over det, vi var vant til i hvert fald at se på den danske musikscene. Og som du siger, om pop eller punk, de ville måske nok selv synes, eller punkerne ville nok selv synes, at det var lidt for poppet til at kunne kalde det punk.
0: Men i virkeligheden var det jo også startskud på en lang musikalsk karriere for Lars H.U.G.
1: Ja.
0: Det vi så her.
1: Det blev til to album med Cliché, ja. Og så gik han solo. De forsøgte med tredje, hvor Steffen Brandt faktisk også var på, men det blev aldrig gjort færdigt. Det næste nummer, vi skal lytte til, er et nummer med Jomfru Ane Band. De to dejlige søstre, Sanne og Rebecca Bryl. Jomfru Ane Band blev dannet helt tilbage i 1977 som en udløber fra Jomfru Ane Teateret, og de indtog den politiske musikscene i slutningen af 70'erne og op gennem 80'erne. De har lavet fire forrygende studiealbums, udover at de har lavet en masse teater, blandt andet sammen med Solvognen og deres happening på Rebild Festivalen osv. Det nummer, som jeg har valgt, er måske ikke det nummer, hvor jeg synes... det er den smukkeste sangpræstation, men jeg synes, nummeret har en tekst, som er meget spændende at lytte til i dag, så mange år efter. Jeg synes, den er lige så aktuel, som den i hvert fald var på det her tidspunkt, om ikke mere.
0: Godt. Rebecca Bryle, som jo også var en af de mange fra vores tid, der har forladt os, og som døde for ikke så lang tid siden. Lad os lytte til Gud fri os.

0: Gud fri os med at få Anebanen for CD'en, eller albummet, eller pladen, eller hvad vi kaldte det dengang, Hej Igen, som i øvrigt blev den sidste.
1: Nej, det var det ikke. Den hed Bag Din Ryg.
0: Nå,
1: okay. Hej Igen er en opsamling.
0: Det er opsamling, okay.
1: Ja,
0: men det er i øvrigt den sidste CD fra, eller
1: ja,
0: album
1: de lavede,
0: fra studiealbum.
1: De lavede 4-4 album, Brødre Ressern, Blodsuren, Rock Me Baby og Bag Min Ryg. Det næste nummer, som vi skal lytte til, er et nummer, som er skrevet af, jeg kalder hende Min Store Kærlighed. I 1975 udkom hun på et album sammen med den gruppe, der hedder Chita Chanel. Det er Lis Sørensen, jeg taler om. Og da jeg så hende på coveret der af Chita Chanel, iført sine små korte cowboyshorts og hendes hvide bluse, der synes jeg, hun må være den skønneste kvinde. Jeg har så fulgt hendes musik igennem mange år. Både i de år, hun har spillet sammen med Anne Linnet og Sanne Salomonsen, men også i hendes solokarriere. Jeg synes, hun har lavet mange fantastiske produktioner. Det nummer, vi skal lytte til, er fra et nummer, som blev skrevet til filmen Den Store Badedag, som udkom i 91. Nummeret hedder Verden er i farver, og er fra ansigtet, eller er fra albumet Vis dit ansigt. Sjovt nok, da det her nummer udkom, da vi radioen faktisk ikke spillede, da de mente, det var for langsomt, og takten ikke passede. Jeg er ganske uenig, og jeg synes, det er et fantastisk, positivt, lyst og livgivende nummer, sunget med den smukkeste stemme.
0: Og man kan sige, at fordi jeg kender også godt historien om, at radioen ikke ville spille det, fordi det var lidt sværere tilgængeligt, rytmisk. Men i virkeligheden er det jo blevet en af Lis Sørensens allerstørste succeser, og når hun spiller live,
1: lige præcis.
0: Hun spiller næsten altid til sine live-koncerter, og folk er fuldstændig vilde med det.
1: Den vandt alles hjerte.
0: Ja, lad os prøve at lytte til den.

0: Ja, som en lille korrektion skal jeg måske sige, det var selvfølgelig tekst af Lis Sørensen og musik af Kasper Winding.
1: Og vi sad jo lige og snakkede om, Torben, at på en eller anden måde, så giver den også minder om en anden film, også med musik af Kasper Winding, nemlig en Maya Charlie-film.
0: Ja.
1: Fordi det samme musikalske
0: flow.
1: Det flow, der er her, ikke?
0: Godt. Det næste nummer, vi skal lytte til, er igen i en lidt anden genre. Der er vi over i rappen. Og det er heller ikke, fordi rapmusikken er det, der udgør de fleste kvadratmeter i min vinylsamling. Men der er dog nogen, som har formået at ramme mig med også det. Og det er vores desværre afdøde danske rap-sangerinde, Natasha Little T, som jo desværre omkom ved en tragisk ulykke i trafikulykke på Jamaica i 2007, således hun kun blev 32 år. Hun havde ellers haft, kan man sige, knups nok at slås med. Altså, hun startede jo sin karriere faktisk med at blive uddannet sig til jockey, men måtte efter et voldsomt styrt i 98 ud af den branche, og hun har altid nyt at synge, så det var nok det, hun fandt lidt mere glæde ved i de år. I 2002 kommer hun så op på hesten igen og vinder faktisk et løb i Sudan. Meget flot gået. Men i hvert fald, i musikkens verden, der har hun blandt andet arbejdet sammen med Karen Mukuba og Big Stock Røg System og nogle af de store på den del af scenen. Jeg elsker simpelthen det her direkte og ligefremme budskab i hendes tekst i det nummer, vi skal høre nu, som hedder Giv mig Danmark tilbage.
1: Og hvad fandt det? Hvad fandt det for ikke?
0: Og hvad fandt det, ja.
1: Hvad fandt det for ikke at glemme det? Og i, super aktuelt, vi kunne, som vi for sjovt sagde, inden vi gik i gang i dag, så sagde jeg, for sjovt kunne vi jo omdøbe den til Giv mig Grønland tilbage, hvis det nu var en grønlænder, der havde sunget det her nummer.